Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, iro nga te ratio 4EBFM, iwa ngot rumavaru, tō patatai.

te o imene navenave, te o imene mataora, te o imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, te o imene kuki airangi. Tangi reka, irongate rātio 4EBFM, hivanga o rumāwaru, tōpatata.